anyị na-ewetara gị ejije ọpụrụ iche anyị kpọrọ Oshibego. Oshibego bụ ejije anyị ji akpọtụ uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 na Lagos ka o si abịara gị. N'Oshibego nke taa, nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya, ụra atụọ ya.

0: nne nne dalu hey ike agwụ mmadụ
1: ike gụchara gị akwa eziokwu gịnị na gịnị ka ị rụziri taa ike jiri gwụ gị ka nwaanyị mụrụ nwa
0: mama lesson nke taa dị n'ezigbo egwu ozugbo ozugbo emepụrụ english abanye na mas maazị okorepe dị mmadụ zuru ike n'ụbọchị taa
1: kedu ze gị unu jiri gbasaa

0: mana kedozi ajụjụ ị na-ajụ m ihe nke a ozugbo ozugbo agbasanụ ka m ji ọsọ wee gbalata.
1: Mba, enweghị kwa ụdị ajụjụ m na-ajụ gị, kama ana m egere akụkọ n'egwu Ada m nwaanyị na-akọrọ m.
0: Mama, kedozi nke bụ akụkọ n'egwu? Ya bụ na ị kwenyeghị na ihe m gwara gị?
1: Ihe niile kwuru ekwenyechara m, ma ndị ka ga-ekwu ekwu ekwenyechara m nnọọ.
0: Aghọtaghịzikwa m okwu gị nke a na mgbede ahụ.
1: Kedụkwanụ ka ị ga-esi ghọta? Azụka, Azụka, ugboro ole ka m kpọrọ gị?
0: Hia, ma m ugboro abụọ.
1: Onye bụ nwa okorobịa ahụ m hụrụ gị na ya n'akụkụ ụzọ n'ime mgbede ka m na-alọta ahịa?
0: Nwa okorobịa kwa? Kedụzi ụbọchị ọ bụ, mama?
1: Mụ ka ị na-ajụ ụbọchị ọ bụ? Ọ kwa eziokwu? Mụ ka ị na-ajụ ụbọchị ọ bụ?
0: Mama, onye ahụ bụ nwa mụ na ya na-agakọ lesson. O nwere ihe a kụziiri anyị mụ na-aghọtachaghị nke ọma. O jizi nwayọ na-akọwara m ya.
1: Ọ ga-abụrịrị ihe ọmụmụ ịkọ ugbo nke kpatara unu abụọ jiri kwụrụ n'akụkụ ubi. Ikekwa ọ na-akụziri gị ka esi akụ ọka ma na-esokwa ji. Ọzọ bụ osonye gị ya n'ime afọ. Ibulatara m ka m gwuo ọkwa gị.
0: Mama, ị na-akpasu m iwe. Gịnị ka ị na-ekwudo ihe a na mgbede a? Agwara m gị na ọ bụ nwa akwụkwọ anyị. Ị nọrọ ebe a na-ekwu ihe m na-amaghị? Ị na-enye mmadụ nsogbu. A na-ekwu na ike gwụchara mmadụ. Hapụ m aka.
1: Ọkwa pụpụ ka ị na-apụ. Nsogbu adịghị, kama otu ihe m na-agwa gị bụ na gị bụ nkịta bute ọkpụkpụ. N'okwu gị ka ị ga-anọta ya. Ọkwa mụ na gị n'ụlọ a, gbaa chere m.

0: Azuka, gini na-eme gị? Kemgbe ụtụtụ ka ịkwụ ebe a jide azịza n'aka, mgbagosi m ebe ị zarala. Akwụ nnọọ n'akụkụ ruo nkeji 15, na-elere ka gị na ihe si aga.
1: Ọ dịkwa ka ọbịa na-emewe abụ m na-alaghachitekwa azụ. Mama, kedụzi ụdị anya ị na-ele m ihe a n'ụtụtụ a? Apụziri m iche?
0: Kedụ mgbe ịbụ ọbụ malitere ime gị?
1: Ọkwa kemgbe izu ụka gara aga.
0: Kemgbe izu ụka gara aga, onye ka ị gwaziri? Azụka, otu ahụ gị si acha, ya bụkwala ihe m na-eche. Azụka, lekwa mkpa abụ m. Aja adịghịkwa ya. O
1: hịa mama, ibidokwa ọzọ n'ụtụtụ a. Gịnị kpa? A gbara m gị na ịba ji m, ị na-eche ihe ọzọ? Ọ dị ka ị chọrọ ka nsogbu nkawanye njọ.
0: Nsogbu? Azụka, kedu mgbe ị hụrụ nsọ gị ikpeazụ?
1: Mama, gịnị jikọziri ọrịa ịba na ịhụ nsọ? A na-ekwu na ịba na-achọ ịkwatu m, ị na-ekwu okwu ịhụ nsọ?
0: Azụka, a sị m kedu mgbe ị hụrụ nsọ gị ikpeazụ?
1: Mama, ahụrụ m ya, ahụrụ m nsọ m mgbe m kwesịrị iji ahụ ya.
0: Azụka, ngwatụsa azịza ahụ azazirela m. Baa n'ime ụlọ yite akwa gị ka anyị gaa ụlọ ọgwụ. Ọ dị m ka gị bụ nwata eriela ihe ị na-amụrụ anya kemgbe. Dịkwa njikere ịrahụ ụra, rahụjuo ya afọ.

ọ bụrụ na ị nwere nnọọ ohere sonye anyị n'oge ozi ekele ekele m gị nke ọma, ọ bụkwa na ị nweghị ohere gbaa mbọ ka isonye echi maọbụkwa n'izu ụka ọzọ. Cheta ka ị kpachapụrụ onwe gị anya na ngwụcha izu ụka ebe ọ bụla ị na omi na eri nri na aṅụ, kpachapụrụ onwe gị anya ọ bụladị ka a na-akwado ịbanye n'ọnwa mba. Ekwela ka a kọrọ gị ihe banyere nchekwa akọ. Chinedu Chukwu bụ aha m, ala m na nkịta, ọ bụghị na ọrụ gwụrụ kama ka sọpụrụ ihe ndị a na-anaghị ahụ anya.